O Amahan, ginumala mo ang tanan nagatuo sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma, himoa nga mahigugmaon kami kanimo, ug sa usag-usa kanamo, aron mo dangat kanamo nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini mo kaming gibuhat, ini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu.

Kinutlo gikan sa basahon ni sira. Ang kasuko ug ang mainitong buot mao'y mga makalilisang nga butang, apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala, pasayloon kung mag-ampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo, samtang maghupot ikaw og kaligot-gut batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kung dili ikaw mupasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mupasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon, ikaw tawo lamang. Huna-huna akini, muabot ang adlaw nga mamatay ikaw, ug ang imong lawas madunot. Busa hunong na sa paglumot, ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo. Ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo.

ginutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. O kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa kung patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay o labanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi o sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manausab kami.
0: Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.
0: Miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala ka na ako akong isuon o ako gihapon siyang pasaynoon? Makapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kaya gingharian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniyang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyang milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at ubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaugalingong kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya ug gituok ug giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pagingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw, apan wala siya musugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka. Gipapasko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kaingon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayong agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon ana, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa kungamahan nga atua sa langit, kundili kamo mupasaylo sa inyong isigataw sa kinasingkasing gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mga isungurahan ni Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Pero makundi ko ganahan magwali ron, kaya may tungkol mga utang-utang atong gaspil karon, no? Naghanap ba kayo kong utang? Kung saon na lang taani, no? Pero mga isungurahan. Pwede bang muhangyo ko, muisa mo sa kamot, kinsa man dinhi ang wala pa kasuway nga nasuko. Kalihok kong isa sa kamot sa mga wala pa nakasuway nga masuko. Murag ako rag yudi ay ang wala pa masuko, kaya ako rag ni isa sa akong kamot, no? Mga igsuon, kitang tanan yudi ang tao, makasinati yudi tagkasuko, no? Masuko yudi ay ta. Ang uba nato, gamay ra nga hinungdan o gamay rang butang, masuko dayon. Naamoy na ilhan, wala. Ayala mo pa ang mga nila, manami na sa itong kaugalingon, kaya maimpirno o niya, tamang himantay ta sa uban, no? Naayuban, nato din hi, no? Kanabitang parehan ako nga mudrive o sakinan, kaya kita mo ditsura kung sa imong lane, sa muka niya, oy, madisgrasya mo sa tag-apil ani niya. Ano ba? O kasagaran nga rason, nga nung masuko ta, kay kaning dili bitaw makuha nato atong gusto, bantayin ninyo na, kung di mo makuha imong gusto, di ba kay masuko ka? Oo. Oh. Eh, adyukuan yung tawhana, oh. Ah, di ba? Pero naapoy ubang kasuko mga isuon nga kanibitang mas laom ang hinungdan sama sa kasuko tungod sa betrayal. Di ba? Pare, sabi no, pare, pero giring-iring man si Mari. Ah, na. O na. Pagbudhi. Naapoy mga kasuko nga mas laom pa sama sa injustisya. Kanang flood control. Ang itang masuko, anak, kay kaukaw ang atong kwarta. No? Na kasuko tungod ay bunga sa kanibitang pagdaog-daog. Marita, okay rin tao kita ang gidaog-daog, pero apil na ang atong ginikanan, apil na itong isuon nga daog-daogon, mapungot ta. Diba? Mga isuon, ang kasuko atong hinduman dili sa tanang higayon dautan. Dili gyud sa tanang higayon dautan. Kay bisan si Jesus, nasuko man si Jesus. Nasuko si Jesus dihang ang templo nga unta balay para ampuan gihimong merkado. Ah, gipang kuha ni Jesus ang mga lamisa, tuwad ang mga lamisa, no? Mga isungod ni Kristo. Asahay man God, ang problema nato mga tao kay kung kita masakitan ta, lisod nato buhian ang kasuko. Pantay mo ana? Kung mapungot ta, masuko ta, magsigig balik-balik tung nahuna katong nahitabo. Magsigig balik-balik tung nahuna katong gipang istorya. Bisag dugay na kay tong nahitabo, mura bitog fresh pa kaayo kay magsigi og balik-balik sa atong una-huna. Ug ngali makita nato ni siya mismo diha sa sulod sa pamilya, di puntanan nay ubang pamilya nga magigsuon. Manggiaway tungod sa kwarta. Magbungol pa. Mga pamilya nga manggiaway tungod sa mga panulundon, wa man to ni haguin nila nang gigayaway man sila. Ani mga yuta nga kabilin, mga kaparintihan nga manggiunay. Napay mga magigsuon nga manggiaway kinsay mubantay sa ilang ginikanan nga nagtiguang na nga gatay-tai na giyanguanguna. Diba? Parihas sa manta og balay o sa ramunta kalamisa. Pero hilom sa matag-usa. Dili munta mga bungol, pero nagpagbungol-bungol. Usahay nga limang isuon ang nakahadlok ani, kay imbis ikaw raag imong isuon nag-iaway, maapil ang mga anak o maapil ang mga apo. Awa na po. Awa na ilami. Mabitaw na mga isuon, ang atong unang pagbasa karon, gipahimduman yung tagiingnan ta na ang kasuko o kapungot mo'y mga butang na makadaot. Nagpahinom na to ni mga isuon ba? Nga kita, nga gusto na to na kaluyan ta sa Diyos, kinahanglan po ta mahimong manuloyon sa ubang tao. Kung nasakitan ta, mangutana yun ta nga, antod kanusa mo kumupasaylo ani niya, Father? Antod kanusa man ako ni pasaylo unay tawhana nga nagpasakit na ako? Kung nakapangutana mo ana mga isuon, mausab ni ang gipangutana ni Pedro sa itong Ebanghelyo karon, Ginoo, pila man kahigayon ko kinahanglan mo pasaylo? Kapito ba? Di ba seven? Oh, nganong seven man? Pwede tami mo si Pedro, ako pa to, kausara yun to. Ah, dilip man ako si Pedro. Kausara yun to kung ako pa, si Pedro. Seven, kapito ba? Nganong gipili mo dyan ni Pedro ang number seven? Unsa may relevance sa number seven sa tanang numero? Mone, mga isuon. Sa panahon ni Jesus, ang number seven, pasabot ani number seven, complete number, fullness. Oh, mone pasabot sa number seven. Now, para kang Pedro mga isuon, o nga naman sa may rason sa number seven complete, di ba pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, unom kaadlaw, unya pa ikapito ang Ginoo nagpahuway. Oh, mone seven. Ila kaadlaw ang usa ka semana? Seven. Sa music, pila man kaki ang music? Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, E. Number seven. Oh, pila ka color ang rainbow? Seven. Oh, muna siya, muna relevance sa number seven. Fullness. Fullness. Complete number ni sa panahon ni Jesus. Mabitaw, nga pagpangutan ni Pedro, kapito ba? Ang gitubag ni Jesus, dili kapito. Kundili, kapito ang pito. 77. Now, ang punto ni Jesus ni mga isuon, di magpasabot, hala, ika 75 na. Hala, 76 na. Ah, 77 na. Di na dyan ako nipasayloon kay ika kuana, 78 na. Dili na mo ipasabot ni Jesus nga mag-ihap ta, ikapila. Ang meaning ng 77 ni Jesus, mao nga mupasaylo ta sa walay kinutuban. Kaya ang number 7 nga fullness, samot na gidubli, 77. Oh, ang atong pagpasaylo, dili nato butngan og limitasyon. Mao'y meaning aning 77 na gisulti ni Jesus. O kini, gipakita po ni sa tong parabol sa sambingay karon nga ang sulugoon nga adunay dakong utang nga dili gayud niya mabayran, apan gipapas ang iyang utang sa iyang agalon. Apan, ang gamay nga utang sa iyang kauban, iyang gipaninglan o wala yun niya pasaylua. Imagine mga igsoon ha, nakadawat ang agalon o galoo, nakadawat ang sulugoon o galooy gikan sa agalon. Pero sa dihang ang sulugoon na, napoy utang iyang laing sulugoon, wa na siya magpasaylo. O maupod ni ang mahitabo nato. Nga naman, kita magsigi tagpangayog pasaylo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako sa mga sa Lord. Ang Ginoo, gipasaylo ka. Ang Ginoo, gipasaylo ta. Pero ikaw, nakapasaylo baka sa yung mga tao nga na ay kakanggid ni mo? Oh, nakapasaylo ba ta sa mga tao nga na ay kasuko, natay kasuko nila? Gipasaylo ta sa Ginoo, pero kita, nakapasaylo ba ta sa itong isig katao? Maumani, maumani pasabot ani. Ang pagpasaylo mga igsuon, wa magpasabot nga sakto ang iyang gibuhat unya kita sa yop. Dili po ni pasabot nga ibalik dahil na to ang trust nga naguba. Ibalik dahil na to itong pagsalig. Apan, ang pagpasaylo mga igsuon, mauni nga kanibitong dili na to tugutan ang atong kasuko o pagdumot nga maoy mo kontrol sa itong kinabuhi. Kaya kung magsigit nagkapungot o natay pagdumot, maguba yun ang itong tibuk adlaw sa mutnag makakita tani mga tawhana na. Muna yung mga igsuon, karon nga Domingo, karon nga Misa, pili alang ang usa ka tawo o piliun atong usa ka tawo nga lisod na ito pasayloon, no? Mga igsuon, hinaunta nga makamaupunta mo pasaylo, kay gipasaylo ta sa Dios. Dili kinhanglan nga kalimtan dayo nato ang nahitabo. Kay di man gyud na makalimtan ang nahitabo, na magyud na pirmi. Pero kita ba sa hilom usulti ta nga Lord? Tabangi ko Lord be nga hinay-hinay na ko mapasaylo si Juan. Hinay-hinay na ko mapasaylo siya. Kay kung imo ba yang unaon mga igsuon, no? Kansi ba yung ka nga nagpungot o nagdumot? Nga naman, kung ikaw nga nagpungot o nagdumot, magsigi ka gunahuna anin tawhana. Magsigi ka gunahuna, mapungot, maguba imong tibok adlaw. Pero katong tao nga imong gidumtan, pirting hinanok sa pagkatog. Ikaw makatog kag alas 3 sa kadlawon, ah, magdako na imong mata, kay magaybag imong mata. Pansaiti pa ka. Ma-depress pa ka kasi gunahuna. Pero katong katawin imong gidumtan, ah, hinanok o katog. Muna mga isuon, hinaunta na kita makamauta mo pasahilo kay kita una tanggi pasahilo sa Dios. Ang pagpasahilo mga igsuon, dili ni siya usa ka desisyon nga mahitabok karong dayon. Nga napasahiloon ako siya, pasahiloon dayon. Hinay-hinay ni siya, hinay-hinay, kinabay-inabay pain. Hinay-hinay lang, gamay nga lakang matag-adlaw, gikan sa kasuko na to, padong sa kalinaw. O hinauta mga igsuon, kita mupasahilo, dili lang kapito, kundi kapituag, kapito, pasabot. Dili ta mabutang og limitasyon sa tong pagpasaylo. Amen.
1: Palihog manindog.
0: Itang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan na makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ianak samahan sa wala pa'y katuigan.
1: Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat og sa kinaiya samahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawg alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang maylawas gikan ni Maria nga labing ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya na matay o gilubong. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Kita misangkit sa Dios nga pasayloon kita sa atong mga sala, sa mga andam kitang mopasaylo sa atong isig katawo. Sa atong mga pangamuyo, pangitaon ta ang Dios sa iyang gugma o pagkamaluluyon. Sa matag pangaliya mo yung kita, amahan, dungga ang among pag-ampo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa atong simbahan, pinanguluhan ni Papa Leo, nga unta magkahiusa ang tanang mga katawhan o maghari ang kalinaw kanatong tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa tanang mga namunuan sa mga nasod, aron nga pinaagi sa ilang kinabuhi ug mga baruganan, madasig ang mga katawhan alang sa tingusbawan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa atong katilingban, aron nga pinaagi sa buhing pagtuo sa katawhan, magbansay kita sa kinabuhing matinahuron sa tawhanong katungod. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang kanatong tanan diha sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mabansay ta kanunay ang mithi sa pagkamaluluyon sa atong isig katawo ug ang mapailubong pagpaabot sa atong bag-ong obispo. Mag-ampo kita sa
1: Ampo.
0: Mayog maluluyon nga mahan, dugay masuko o puno sa kaluoy. Itugot ang among pangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palihog manglingkod.

0: palihog magling tindog.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
1: O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad ang among tasatagsa nga pagsimba dinhi. Magdala unta og kaluwasan alang sa tanan, kini among gipangayo

Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagkatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

0: palihog mangluhod ang tanan.
1: Santos, gayod ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang iyong espiritu arong pagsantos ning magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o gan-a. Kay kini mga kong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa sabang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga to siya mga tinun-an o miingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo galang sa nang mga tao. Aro ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aro paghandom kanako.

aron paghandom sa kamatayon no pagabanhaw ni Jesucristo. Naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawas sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Leonardo among obispo emerito, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. O tanan nga matay diha sa imong kaluoy, nadasin ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy i kaming tanan. Imo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon. Inagi ni Jesucristo, imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihataganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod.

Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa nang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Manaw sab kanimo.
0: Karon, ipakita ta ang timaan sa tong paginigsuunay. Peace be with you. Peace. Peace.

0: Ini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
0: Nasod kasi magamping kanako sa kinabuhi.

0: Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-aga kunta sa among mga hunahuna o mga buhat, ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Palihog manglingkod sa makadayot alang sa mga pahibalo o mga pasalamat. Unang pahibalo, aduna na kitay obispo sa Tagbilaran Diocese, no? Mapasalamaton kita sa Ginoo nitong bagong obispo, no? Nga gi-announce katong pag September 10, sakto ko? Ano? September 10 adlang Webe sa alas 6 sa hapon. Ipabalo ang balita sa ato ang Santo Papa si Pope Leo, no? Ang atong obispo sa Diocese Tagbilaran mao si Bishop Crispin Bay Barquez na pagkakaroon obispo sa Borongan Diocese sa Eastern Samar, no? Ikaduha, magpadagpadayon niyo pong kita sa pagpangayo o hinabang alang sa mga nasunugan sa barangay na po nga sakop sa parokya sa Berhen sa Kasilak dito sa Luon. Paliog lang ko ihatag yung donasyon dali sa opisina. Ikatulo, karong buwan sa Setyembre pag itawag man ni og of creation ang ato mga PYM diri sa cathedral adunay mga kalihukan nga ipanghimo para sa pagamping sa ato ang kalibutan alang sa mga ganahan nga moapil niini duol lang mo sa ato mga PYM mga volunteers diri sa St. Joseph Cathedral ang ganahan mo moapil. Ikaapat, karong September 21 hangtod 22 muduaw diri kanato ang pilgrim image ni San Pedro Kalungsod. Ang mga detalye, i-announce lang sa umabot na adlaw. Again, September 21 to 22, muduaw na to ang imahe o pilgrim image ni San Pedro Kalungsod, gikan sa Cebu. Ikalima, karong September 15, adlaw nga Martes, sa ulugo na to ang kapistahan sa Mater Dolorosa o Sorrowful Mother. Kanina yung image. Sa September 14, human sa alas 5:15 nga misa sa hapon, adunay pagabuhaton nga foot procession. Dili ra palibot lang dire. No, sa ganahan nga moapil ini, mahimo kita ang musimba o moapil sa maong foot procession. Karon to pasalamatan to mga liturgical ministers, mga sakristan, media ministry, PYM, ato ang choir, o kanatong tanan nga misimba karon dinhi og sa online. Ato hatagan makusog nga pakpak ang matag usa kanato. Alang sa nagsaulog silang birthday o wedding anniversary, mahimo ka mong mudong dito sa tubangan, uman sa Santos ng Misa para sa iyo nilain nga panalangin. Palihog manindog.

makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko pirmi. I've heard na agid siya clinical studies sa US ug sa Canada. Tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free ug fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.

0: Yes, that's right. Give it a check. We got 5:45 in the morning. Mga ka-kiss na Toriha. Good morning. Yung tanan, naka... Naka-ulala na ba ang uban niya? Naka-kembot na ba? Naka-exercise na ba ni sa iyong kabuntagon? Yes, atong mga kakis nga naminaw karon mga drivers day nga sa iyo kayo nang matasan para yato ng ilang mga estudyante, ilang mga anak nga mga teacher, ilang sa panauban niya nga ipanghatod, ilang mga kauban sa pamilya nga nagtrabaho na nga padulong na mo lakaw na uban kay sa iyo kay musod atong mga estudyante na to, mga alas 6 siguro, mga mulakaw na sila or naiuban diha, musulod sa klase, 6:30. Yes, good morning sa tanan nga mga kakis na diha, sa tanan mga namahaw karon mga orasa. Yes, and atong paminawon karon si Leonard Samar. Ato i-check karong adlawa mga kakis, kumusta ang atong weather karon, kumusta atong latest weather update karong adlawa, o kumusta itong mga magpadayon na ba itong nasinati na itong pag-uan-uan na sugod na itong kagabi, mga kakis. Atong i-check karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa, mga kakis.
1: Maayong buntag, ani akining pinaka-unahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo monitor nga low pressure area nga naani sa sulod sa Pag-asa monitoring domain o gawas usap ni sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibrabana kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 3265 km east of Eastern Visayas o na kini coordinate ka 12.8 degrees north 154.7 degrees east. Samtang kini mong low pressure area medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Sa pagkakaroon kini mong low pressure area wala kini epekto or direct effect diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon kining gitawag tog easterlies o kining gitawag tog hangin nga ikan sa silangan, mao kini nakaapekto ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes ug lakip na sa Mabuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan ug gidobanan sa panagsang nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat. Gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug gingon na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nagmayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati tag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan ug gidobanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan or mga pagpadulog pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon na ngadto sa amin ang kasagpan nga mao imong pasalabi ditong dapita sa Luzon ug samtang kanagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Laen nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ang kasagpan ug paingon na ngadto sa habatang kasagpan nga mao imong pasalabi sa tibuok Kabisayan ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og ingon masab ditong dapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan niining mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasrangan ang mga pangbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon og mosalop sab kini sa may alas 5:44 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagaikan sa Dios Tipagasa Albuquerque Bernardo Station, Leonardo Samar, mayong buntag.

0: nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhis atong dapit. Konfirmado kini nga grabe nga congestion diha sa mga pasyente diha sulod mismo sa Governor Celestino Gallares sa Memorial Medical Center. Diin nasusihan kini sa DYRD Bohol Chronicle team nga kapin sa usa ka gatos ka mga pasyente ang anaas gawas hangtod kini sa driveway sa mga tambalanan. Atong paminaw og kompleto detalye ang lagad Allen Duidora.
1: Padayon ang mga kabalaka sa nagkadaghang pasyente o naghuot sa Governor Celestino Gallares sa Memorial Medical Center sa Tagbilaran City diin mikabat na sa 541 ang mga pasyente sa ospital matag-adlaw. Kadunay kapasidad lamang nga 400 ka higdaanan. Nagpasabot kini nga adunay 141 ka mga pasyente nga sobra sa kapasidad sa tambalanan o itandi sa 35.25% nga congestion rate. Mas grabe ang kahintang sa emergency room diin 74 ka mga pasyente ang giatiman hatol sa pag-inspeksyon sa Chronicle niadtong Biyernes. Bisan og 35 lamang kahigdaanan ang kapasidad niini. Kini nagpasabot nga dunay 39 ka mga pasyente nga sobra sa kapasidad sa ER o 111% nga labaw sa gikatakdang limitasyon. Nasaksihan usab sa Chronicle team ang pipila ka pasyente nga napugos sa pagbalhin sa driveway sa ospital o gipahimutang sa mga temporaryong higdaanan samtang naghuwat sa mas tukmang lugar alang sa ilang pag-atiman. Mas nakalisod sa kahimtang ang kainit sa mga lugar tungod sa exhaust sa mga air conditioning unit nga mugawas ngadto sa gawas sa building. Adunay mga pasyente miingon nga nahunahunaan sila nga magpabalhin na lang ngadto sa pribadong tambalanan bisan na wala pa magkakompleto o 24 oras sa Gallares tungod sa dili komportable nga sitwasyon. Apan aduna usab mga pasyente nga mipiling antuso na lamang ang kahuot kay libre ang ilang pagpa-ospital o pagpatambal sa government hospital.
2: Lisod ang magpahintang direser kaya pag-ibit na mo dere, ibit sa mga ER, niya gawa sa ER, hindi na mo og isaka ni Masaward, pero di rin magbutang sa likod ra sa ER kay mo nila nga huwag pa daw mi og tawgon. Kung ipasaka na sa ward, kaya kuno pag kayo ang mga ward kuno. Una nga naami dere, tambay, paabot mi, malagi nga, balhino na mi, o private, pero naon lang po sa budget, bulsa, makaya ba? Kay dere, libre naman, may problema dere. Pero malagi, ang among sitwasyon, perting inita, perting iganga, murag mo sa morning, kahintang sa among pasyente dere, sir. Mani imong sitwasyon sa pagkakaroon dere.
1: Isip po sa ka-hospital nga gipadagan sa Department of Health, kundi UH, padayon nga gidawat sa Gallares ang tanang pasyente nga nanginhanglan og medical nga pag-atiman og wala pasyente gipabalik subay sa mga protocol sa Department of Health. Dili lamang sa emergency room na bati ang kahuot sa ward areas, 504 ka mga pasyente ang anaa sa 347 ka mga higdaanan nga nagpasabot nga 157 ka mga pasyente ang sobra sa kapasidad o 45% ang congestion samtang mas luag-luag ang kahintang sa intensive care unit o ICU diin 37 lamang ka mga pasyente ang anaa sa 53 ka mga available nga higdaanan nga nagapabilin og 16 ka bakanting higdaanan atol sa pag-inspeksyon. Base sa investigasyon sa Chronicle, usa sa mga nagunahinungdan sa nagkadaghang pasyente sa Gallares mao ang padayon nga pag-refer gikan sa mga district hospital o guban pang mga provincial government run medical facilities. Nagpasabot kini nga samtang nagkadaghan ang mga pasyente nga refer ngadto sa Gallares, limitado gihapon ang kapasidad sa hospital sa pag-accommodate kanila. Misangpot sa grabing kahuot ilabi na sa emergency room o mga ward. Kini si Allen Duidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, Mark Magnifico magsayo na pildi siyang away batok sa Amerikanong boksidor na itong Sabado dito sa Las Vegas. Samtang laing bulanon nga boksidor nga si Reggie Suganob, may palukapa pinagi sa knockdown siyang kontrang boksidor umabot sa IBF Light Flyweight Division na itong Sabado sa gabi. Ato paminaw ng report ni alagad Leonard Simbit.
4: Sa latad sa boxing pilde ang bulanong boksidor nga lumad nga tagadakbayan sa Tagbilaran ang kanhi world champion nga si Mark Magnifico Magsayo pinagi sa unanimous decision nga kapildihan batok kang Andres Cortez sa Estados Unidos sa ilang 10th round nga away sa featherweight division dito sa T-Mobile Arena sa Las Vegas niadtong Domingo sa buntag oras sa Pilipinas. Ang tulo ka mga hurado mihatag og score 97-93 pabor tanan sa Amerikanong boksidor. Bisan pa man nga agresibo ang sinugdana ni Magsayo, nalupigan siya ni Cortez sa sayong bahin sa away, pinagi sa mga hait nga suntok o counterpunch. Sa round 3 og 4, si referee Celestino Ruiz mihatol og knockdown nga to ka Magsayo apan gibakoy ang desisyon human sa review. Aduna say pipila ka mga higayon nga napukan sa luna si Magsayo apan wala kini natala og knockdown. Bisan og gipugos ni Magsayo sa pag-atake, sa ulahing bahin sa round, wala natugutin ni Cortez na makaduol or makabawi sa maong puntos. Sa kapildihan ni Magsayo, mios-os ang record nga to sa 29 kadaog, tulog kapilde samtang nagpabiling walay pilde si Cortez sa iyang 26 ka mga away. Bao kini ang unang higayon nga napildi si Magsayo human sa lima ka sunod-sunod nga kadaugan sa iyang mga away, labi na ang fifth round technical knockout nga kadaugan batok ni Fergal McCrory sa iyang debut sa 135 lightweight division. Nangayo og pasaylo si Magsayo sa mga fans tungod sa iyang kapildihan og mipasalig kini nga mas ligon, determinado og di mohunong sa pagpaningkamot aron mobalik kalagsik ang iyang karira sa boxing. Sa latad sa boxing, hingpit ng mandatory challenger sa IBF World Light Flyweight Championship ang bulanong boksidor nga si Reggie the Filipino Pinom Subganob human niya gipukan pinagi sa 5th round knockout batok sa two-time world champion South African si Vinati Nochinga sa kumong bulanon 26 The Unfinished Business netong Sabado sa gabi e. Nagipigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Saved by the bell si Subganob human sa counter right straight ni Nochinga sulod sa hinapos nga bahin sa third round. Human sa nahitabo agigiya sa mga coaches nagpabiling focus si Subganob. Sa 2 minutes 54 seconds sa 5th round, ang Amerikanong referee na si Tony Weeks gihunong ang duwa. Maokin niya ang redemption ni Subganob human sa 3 years in the making, human sa iyang kapilihan batok mismo ni Nochinga. Si Subganob misaka nga to sa 19 kadaog o sa kapili o 8 ka knockouts nga record samtang si Nochinga mios-os nga to sa 14 kadaog, 3 kapili o 11 ka knockouts nga record. Si Subganob maoy mandatory challenger sa mananaog sa IBF Light Flyweight title fight tali sa defending champion nga si Tanon Saksem Sui o si Marx Biciles na ipahigayon karong September 26 adto sa Japan. Ang pamahayag ni Attorney Florisel Echavis Pudot, ang manager promoter sa PMI Bohol Boxing Promotions, gikan sa DYRD Sports Monitoring Center. Kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 7.23 sa ngatong oras dari sa DYRD Breakfast News at kinis may nga Timuas Island City Mall. Good morning at kang Julius Madanggit, doy may butag na mo diha si Alfred Angkog diha sa lungsod kuna Barangay Mansasa. Good morning na mo diha. Lucia Tahil, may buntag. May buntag usap nga ito kang Romeo Lianto Porok Size, lungsod sa Sevilla. Ang viral diha sa social media nga pompano nga isda tag 1,500 pesos nakakuha kini klase-klaseng reaksyon sa publiko. Ito pa minuto pagbalik si Alagad Allen Tudora.
5: Misikad ang diskusyon sa social media human nga usa ka babaeng customer ang mireklamo kabahin sa iyang nabayran nga 1,650 pesos na usa ka buok nga pumpano nga isda sa usa ka mahalon nga restaurant sa Panglao. Sa iyang nga post sa threads, gipadayag sa mga customer ang iyang katingala sa presyo sa isda. Apan ang reklamo, wala lamang nagtuyok sa presyo sa usa ka putahe. Iyang gikwestiyon kung nahimong sobra na ba kamahal ang pagbiyahis o pagpuyo sa Bohol. Matod pa niya, Bohol lana ta pero mahadlok ta sa Bohol. Samtang iyang giapunting ang mahal nga presyo, mamahimong usa sa mga hinungdan na nakapaluya sa pipila ka mga turista sa pagbisita sa lalawigan. Samtang iya usab nga giukumpara ang gasto sa Bohol sa mga destinasyon sa sama sa Vietnam, diin ilang gingon nga mas barato pa ang pagkaon o serbisyo sa laing nasod. Samtang usa ka netizens ang nipadayag o reaksyon na ang mga presyo sa Mino, gibutang alang sa usa ka rason, busa responsibilidad sa customer ang pagpili og pagkaon nga nahiuyon sa iyang budget. Matod sa mga netizen nga kung mahal para sa usa ka customer ang usa ka putahe, mamahimo siyang mopili og laing sud-an o laing kananan. Og bisan ang ordinaryong karinderya, mahimong magkahatag og lami og busog nga pagkaon. Isip usa ka foodie nga kanunay naglibot sa Tagbilaran o Panglao, matod niya, posible nga makakaon og busog sa kantidad lang nga 70 pesos pipila ka minuto gikan sa usa ka resort nga nagapresyo og paniudto na 3,000 pesos matag tawo. Nagpasabot nga lain-laing klase sa merkado ang gitarget sa mga establishmento. Gipasabot usab niya nga importante ang pagpangita daan og impormasyon pinaagi sa Google, YouTube ug TikTok aron mahibal-an sa mga turista ug lokal kung asa ang kananan nga naiyon sa ilang budget. Matod pa niya, kung mo-explore siya sa mahalon nga pagkaon sama sa Wagyu sa Tokyo, dili niya ikasuko ipasa ang reklamo ngadto sa gobernador o sa national government. Busa, iyang itambag sa customer, basaha ang Mino, susiha ang presyo o ang paggasto sulod sa imong budget. Kung nasayo ng daan sa presyo, apan may padayon gihapon sa pag-order, kinahanglang dawaton ang responsibilidad sa maong desisyon. Kini si Alin Dedora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ranilo Kuyag Bernat, nagtanaw live gikan sa Lubugon Duer Bohol. Usab si Ansoy Comidoy, nagtanaw live gikan sa Corilla Bohol. Rolando Menyo, nagtanaw kanato karon live. Luciano Mikayabas, Irma Shiga, nagtanaw pod kan nato karon. Uwa na sinati sa dakong bahin sa Bohol kagabi samtang unang Domingo nga giampo sa mga simbahan ang Horacio Imperata. Ato sa mga misa kagahapon, atong paminawon ang report gikan ni Leonard Summer.
6: Maayong buntag, ani akining pinakaunahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin gi-monitor nga low pressure area nga naani sa sulod sa pag-asa monitoring domain o gawas usap ni sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibrabana kini basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 3265 km east of Eastern Visayas o ana kini coordinate nga 12.8 degrees north 154.7 degrees east. Samtang kini mong low pressure area medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Sa pagkakaron kini mong low pressure area wala kini epekto or direct effect diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, padayon gyapon kining gitawag tog easterlies o kining gitawag tog hangin nga ikan sa silangan mao kini nakaapekto ditong dapita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Batanes ug lakip na sa Mabuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan ug gidobanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat. Gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug gingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nagmiyan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati tagmayong panahon gawas salaman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragomo na kalangitan ug gidabanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan or mga pagpadulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon na ngadto sa amin ang kasagpan nga mao mo pasalabit ditong dapita sa Luzon ug samtang kanagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ang kasagpan ug paingon na ngadto sa habatang kasagpan nga mao mo pasalabit sa tibuok Kabisayan ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon masab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan niining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees Centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:44 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagaikan sa Radio Estepagasa Albuquerque Bernardo Station, Leonardo Sambar, mayong buntag.
0: 27 minutos pasado alas 7, dire sa itong Adiwang Arty Breakfast News, mga adunay Smart TV ay kalimot sa pag-like o niya i-follow ang DRD Kasaligan Radyo na niya TV pa. Masasayo na ang pagsubay sa mga kasaligang niya pinakabag-usap nga balita direkta mismo sa inyong mga telebisyon. Gilaumang magapadayon usab ang rotational brownout sa pipila ka mga bahin sa itong lalawigan sa Bolton kinis kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas. Nahitabo kini samtang miabot sa kinatas ang level ang presyo sa kuryente sa Visayas o Mindanao nitong buwan sa Agosto. Ipakita usab sa dato sa IEMOPAY nga kasagarang presyo sa WISEM sa Visayas misaka kini 64.9% ngadto na sa 18 pesos og 59 centavos mataga kilowatt hour. Og matod usab sa IEMOPAY kini ang kinatas ang presyo sa spot market nga nakatala kini sukad nagsugod ang operasyon sa WISEM sa duha ka grid. Tungod usab sa kakuwang sa supply, mapugos usab ang mga grid operator sa paggamit og mas mahal nga mga plantas kuryente aron usab malikayan ang lapad nga blackout sa Visayas. Miubos ang gamit supply ngadto sa 2201 megawatts samtang panginanglan miabot kini sa 2094 megawatts niadtong buwan sa Agosto. Pipila usab ka mga dagkong plantas kuryente sa Sugbo og sa Iloilo ang wa pasad mag operate. Gipakonhod usab ang supplies kuryente gikan nga gikuha sa Mindanao pinagi kini sa high voltage sa direct link. Nagapadayog kuna nagapadayog usab ang Department of Energy Visayas Field Office mahimong magapadayon ang manual load dropping o rotational burnouts pipila ka mga bahin sa atong lalawigan. Ug tungod niini nga lakang ang pagpanalipod usab sa grid gikan sa mga hingpit nga pagkahugno sa sistema. Giklaro sab kini sa Bholite nga matod pa ni Engineer Paulino Almedilla nga ang NCCP mo'y nagbando sa manual load dropping dili ang mga lokal nga tigapod-apod sa kuryente. O matod usab niya, kontrolado ang pagputol sa kuryente. Magkatabang usab kini aron malikayan ang mas dugay usab nga mas lapad usab nga blackout. Naglaom ang mga otoridad nga babalik ang maong operasyons pipila usab ka mga apektadong plantas kuryente gikan sa uhayng bahin karong buwan sa Setyembre o niya sa unang simana usab sa buwan sa Oktubre. Giauhag ang publiko nga bantayan ng mga official nga mga pahibaw alang sa schedule sa brownout o mga update kabahin sa atong kuryente. Kini DYRD Breakfast News at ito kini is Mike Tinghua sa Island City Mall.

0: ang mga kandidato tungod kay aduna kinay dakong epekto niya kaugmaon usab dinha sa Mindanao. Busa gihangyo niya mga botante tahuron unya ang katungod sa matag usa sa pagpili og dili tugutan ang ilang mga kalainan isip hinungdan sa panag-aaway sa ilang komunidad. Gidayeg usab niya ang mga ahensya sa nasyonal ug regional nga gobyerno o mga ahensya usab sa pagpatuman sa balaod tungod sa ilang makanunayong suporta aron masiguro ang gawas noon o niya hapsay matunod-anon malinawon o kasaligang eleksyon diha sa Bang Samuro.
1: Putyag ni Senador Ping Lacson nga tanawon sa Senado ang posibilidad nga formal nga ipatuman ang no work no pay nga balaod para sa mga senador nga mo absent nga wa mananghid. Matud pa ni Lacson nga daghan sa mga senador ang gusto nga imindahan ang balaod sa Senado aron makaangkon og opisyal nga mekanismo para isuspenso o ihunong ang sweldo og allowance sa mga miyembro nga dili mananghid og mo absent. Kinahanglan nga adunay abiso sa Land Bank o Treasury para opisyal nga mahunong ang sweldo sa mga senador.
0: Dugang Balita Pilipinas, human ni ini.
2: D-D-Y-R-D Balita Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Inaot nga naka time in ang tanan unya na human nagpamahaw.
2: Ay, yeah. Managpanudlay.
1: Managpanudlay. So muna nga sige, kumbate na ta sa ato ang inadlaw-adlaw nga matrabaho nining adlawng Lunes mga kaigsoonan.
2: Sa tanan nga nagbiyahe amping kanunay.
1: Sa tanang mga nagbiyahe, nagmonitor sa ato mga nagmonitor sa duha ka mga FM station sa Bohol, no? Ang 92.7 FM o imanusab ang Kiss 102.3 FM. So tanan na ito mga listeners, mga suking tigpaminaw, kaning tanan, no? Amping o ampo ta sa kanunay sa itong matag-adlaw ng mga gimbuhaton, mga kaigsunan.
2: Okay! Adriel Jack Biggs, mayong buntag. Salamat sa imong pagpaminaw. Tuna Ayop Balighot. Good morning mga sir. Shout out!